0: українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно.
1: Вітаю усіх слухачів. З вами Альона Катюн. Сьогодні продовжимо покращувати рівень своєї української. Вдосконалювати рідну мову допоможе Юлія Локтіонова. Відразу спитаю, чи до вподоби тобі популярна композиція української зірки, де співається. Щоб не зійти з розуму, маємо бути разом ми.
2: Сам мотив гарний, але є питання до лексичної побудови приспіву.
1: Чому?
2: Мовна експертка Ксенія Угненко пояснює, що через неекологічне сусідство мов українська має низку скалькованих варіантів сталих фраз. Українською не варто сходити з розуму, бо ми маємо свої відповідники до дії. Зі значенням «стати божевільним», «шаленіти». Це нормативні варіанти, а «зійти з розуму» є діалектним, тобто таким, що вживається лише на певні території.
1: Тобто з цієї точки зору у треці вживається діалектизм.
2: Можна сказати.

0: пояснення. А то з цими мовними нюансами можна збожеволіти. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі Nova Line FM. Говоріть українською правильно.
1: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно. Лінія хітового настрою. Лінія хітового настрою.
2: Радіо «Нова Лайф». «Нова Лайф».
3: «Із Нова Лайф танцюй».
1: Радіо «Палкого літа».
4: «Нова Лайф».
1: «Нова Лайф».

0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно. Правильно.
1: Добрий день усім! З вами Альона Катіон. Сьогодні будемо вивчати форми подяки в українській мові. Про різницю між «дякую» та «пасибі» розкаже вічлива Юлія Локтіонова.
2: Як зазначає мовна експертка Ксенія Угненко, одна з найпоширеніших помилок, яку можна почути звідусіль – це «велике дякую». Що ж не так із цим словосполученням? «Дякую» – це дієслово «що роблю», тому залежне від нього слово матиме лише питання «як». «Вельми дякую», «сердечно дякую». А «велике» може бути «пасибі» та «спасибі».
1: Тобто красиве українське слово «дякую» можна вживати тільки з прислівниками, а до слова «спасибі» можна якраз додати прикметник.
2: Абсолютно правильно.
1: Юлія, щиросердно дякую за таке докладне пояснення. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі Nova Line FM. Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно.

Йду аж до тебе крізь сотні печальних і різних думок. Не знаю, чи ранок, чи ніч, але знаю, чого варта любов. І крізь сотні зигзагів, які збудувало наше життя. Я йду, бо я знаю шлях.

0: налаштовуйся на літо. Налаштовуйся на літо. Нова Лайн запалює хітами.
1: На дворі липне до спини сонечко, пече, що ти хочеш ще. Дзвонить телефон на розбитому склі, бачу я ім'я Господи.

літо гріє сонцем, а Новолайн своїми піснями та гарячими хітами. Ритмуємо далі.

0: Ритм набирає гарячого характеру. Характеру драйву Nova Line.
1: Я знов надішлю тобі відео. Досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачить. Повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки б!

0: українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно. Правильно.
1: Привіт, з вами Альона Катіон. І мені майже як і завжди готова допомогти Юлія Локтіонова. І говоритимемо цього разу про слова, значення яких змінилось для українців під час війни. Тобто про слова, які сьогодні можуть мати подвійне значення.
2: А таких в українській мові чимало. Пропоную зосередитись на 5 з них, які досить часто зустрічаються в популярних музичних композиціях. Отже, про приліт зрозуміло. Раніше ми думали про птахів, а тепер про звуки вибухів. Те ж саме стосується і граду. Для нас це вже не просто опади, а звуки реактивних систем залпового вогню. Мопеди тепер теж не тільки різновид літнього двоколісного транспорту, але і ворожі дрони-камікадзе з характерним звуком. І все це викликає тривогу не тільки психологічну, але й повітряну. А от бавовна нас радує. Звісно, і як основа якісного одягу. Але насамперед, як ознака вибухів на території ворога.
3: Бавовна, бавовна. Белгород не спить, і Ольга Петровна.
1: Дякую, Юлія. Як завжди, пізнавально. А вам, радіослухачі, нагадую, що це була програма «Мовний патруль». Слухати її можна щодня на хвилі Nova Line FM. Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно.

0: не будет знать, что вы сдались в плен по собственному желанию. Для этого достаточно написать в один из мессенджеров или оставить заявку в чат-боте, как сдаться. Также звоните по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88. Телеграм и WhatsApp.
1: Соціальна реклама.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Telegram або Viber. Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
3: Телефон рекламної служби у Харкові
1: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Якщо що, це Новолайн.

0: Summer with hot hits.
1: Мене не чекав, навіть не сподівався. А я прийшла в твоє життя, щоб ти мною милувався. Я загадала собі сон, щоб два серця

0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
1: Вітаю! З вами Альона Катіон, і ми вчергове будемо вдосконалювати нашу українську разом. Сьогодні поговоримо про плутанину у вживанні таких красивих дієслів, як «кохати» та «любити». Розібратись у питанні допоможе Юлія Локтіонова.
2: Як часто ми чуємо, що хтось кохає власних дітей чи Україну? Але чому ж ми їх не любимо? Мовна експертка Ксенія Угненко пояснює. Кохання – це про романтичні почуття до особи. А любов – це про відданість, прихильність, інтерес до когось, чогось. Кохати парубка, Ірину, Наталю, нареченого, але кохати державу чи сало не можна. Їх треба любити. Любити подорожі, дітей, читати.
1: Любіть Україну та кохайте хлопчину. Дякую, Юлія, за пояснення. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі Nova Line FM. Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно.
3: Соціальна реклама.
4: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх ВАВ на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
3: Соціальна реклама.

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків та 5 районів області. Харківщину з робочим візитом відвідав міністр з відновлення інфраструктури та транспорту. У двох районах Харкова 13 серпня тимчасово вимкнуть газ. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби російські окупанти завдавали ударів по Харкову та населеним пунктам Богодухівського, Харківського, Куп'янського, Ізюмського, Лизівського районів області. Внаслідок обстрілів постраждали 13 людей, серед них дитина. На південно-слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 13 атак противника. Загарбники намагалися просунутися у районах населених пунктів Лиман, Стариця та в бік населених пунктів Хатня, Колодязне, Охрімівка та Водяни. На Куп'янському напрямку відбулося 15 наступальних дій ворога у районах Загризового, Курилівки та в бік Радьківки та Петропавлівки. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синьогубов. Харківщину з робочим візитом відвідав міністр з відновлення інфраструктури та транспорту України Микола Калашник. До зустрічі долучилися народні депутати України Вікторія Кінзбурська та Євген Пивоваров, а також голова правління ТЕ «Укрзалізниці» Олександр Перцовський. Спільно з начальником Харківської ОВА Олегом Синьогубовим вони відвідали стратегічні об'єкти транспортної та енергетичної галузей, перевірили їхню роботу, рівень захисту та реалізацію заходів з посилення фізичної безпеки критичної інфраструктури. Учасники делегації оглянули об'єкти, де тривають роботи з посилення захисту від ворожих атак, перевірили реалізацію заходів протидії ударним БПЛА, облаштування інженерного захисту, будівництво захисних споруд, укріплені конструкцій. Газ тимчасово вимкнуть за низку адрес у Слобідському та Київському районах Харкова у четвер 13 серпня через роботи на газових мережах. Про це повідомили у прес-службі Харківської міської філії газмережі. У газмережах повідомили, що після завершення робіт газопостачання відновлять. Для цього мешканці мають надати працівникам доступ до всіх помешкань, щоб вони могли перевірити внутрішньобудинкову систему газопостачання. У Харкові 13 та 14 серпня з 10.00 до 14.00 тимчасово змінять маршрути трамваїв номер 16 та номер 16А. За даними Департаменту будівництва та шляхового господарства, це пов'язано з ремонтом контактної мережі на ділянці від вулиці Академіка Павлова до розворотного кола «Журавлівський гідропарк». Про це 12 серпня повідомили у Харківській міській раді. З 12 по 16 серпня у Будапешті відбудеться чемпіонат світу з артистичного плавання серед юніорів. У світовій першості візьмуть участь 279 спортсменів із 37 країн. Україну представлятимуть харків'янки Марія та Уляна Гринішини. Харківські сестри виступатимуть у дуеті одразу у двох програмах – технічній та довільній. За даними Нацбанку України, 12 серпня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 86 копійок, євро 51 гривня 75 копійок, польський злотий 12 гривень 4 копійки. 13 серпня по Харкову та області очікується мінлива хмарність. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 12 градусів вночі до плюс 22 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новалайн.
0: Регіональні новини. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Новалайн.

Про втомлену, знесилену людину можна сказати українськими фразеологізмами. Валитися з ніг, як з хреста знятий, від вітру хилиться.

0: привіт! Продовжимо досліджувати перспективні музичні релізи, і сьогодні послухаємо трек «Марічка» від української співачки Таяни. За повідомленнями виконавиці, у композиції розкривається історія жінки, яка розплітає коси назустріч почуттям. Ймовірно, символіка розплетених кос у треку означає готовність пустити у життя кохання. Ну а образ Марічки тут не стільки про конкретну людину, скільки про кожну жінку, яка наважується довіритися своїм почуттям. Припускається, що ім'я Марічка стала основою муз роботи через давній зв'язок імені з українською культурою та фольклором, щоб кожна слухачка точно впізнала себе у композиції. Ну і щоб кожен слухач отримав насолоду від прослуховування просто зараз.
1: Прослушка. Прослушка на Нова Лайн.

0: Служка на Nova Line.
1: Таяна впевнена, що іноді достатньо лише розплести коси на знак бажання зміни, і все збудеться. Співачка відома своїми муз-роботами за і про жінок. І композиція «Марічка» логічно продовжує творчий шлях артистки, за яким продовжимо пильно слідкувати у наступних прослушках. З вами ж була Ерджей Анна. До зустрічі!
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line. Глибина музичного стилю. Це Nova Line.

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків та 5 районів області. Харківщину з робочим візитом відвідав міністр з відновлення інфраструктури та транспорту. У двох районах Харкова 13 серпня тимчасово вимкнуть газ. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби російські окупанти завдавали ударів по Харкову та населеним пунктам Богодухівського, Харківського, Куп'янського, Ізюмського, Лизівського районів області. Внаслідок обстрілів постраждали 13 людей, серед них дитина. На південно-слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 13 атак противника. Загарбники намагалися просунутися у районах населених пунктів Лиман, Стариця та в бік населених пунктів Хатня, Колодязне, Охрімівка та Водяне. На Куп'янському напрямку відбулося 15 наступальних дій ворога у районах Загризового, Курилівки та в бік Радьківки та Петропавлівки. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синюбов. Харківщину з робочим візитом відвідав міністр з відновлення інфраструктури та транспорту України Микола Калашник. До зустрічі долучилися народні депутати України Вікторія Кінзбурська та Євген Пивоваров, а також голова правління ТЕ «Укрзалізниці» Олександр Перцовський. Спільно з начальником Харківської ОВА Олегом Синігубовим вони відвідали стратегічні об'єкти транспортної та енергетичної галузей, перевірили їхню роботу, рівень захисту та реалізацію заходів з посилення фізичної безпеки критичної інфраструктури. Учасники делегації оглянули об'єкти, де тривають роботи з посилення захисту від ворожих атак, перевірили реалізацію заходів протидії ударним БПЛА, облаштування інженерного захисту, будівництво захисних споруд, укріплені конструкцій. Газ тимчасово вимкнуть за низьку адресу у Слобідському та Київському районах Харкова у четвер 13 серпня через роботи на газових мережах. Про це повідомили у прес-службі Харківської міської філії газмережі. У газмережах повідомили, що після завершення робіт газопостачання відновлять. Для цього мешканці мають надати працівникам доступ до всіх помешкань, щоб вони могли перевірити внутрішньобудинкову систему газопостачання. У Харкові 13 та 14 серпня з 10.00 до 14.00 тимчасово змінять маршрути трамваїв номер 16 та номер 16А. За даними Департаменту будівництва та шляхового господарства, це пов'язано з ремонтом контактної мережі на ділянці від вулиці Академіка Павлова до розворотного кола Журавлівський гідропарк. Про це 12 серпня повідомили у Харківській міській раді. З 12 по 16 серпня у Будапешті відбудеться чемпіонат світу з артистичного плавання серед юніорів. У світовій першості візьмуть участь 279 спортсменів із 37 країн. Україну представлятимуть харків'янки Марія та Уляна Гринішини. Харківські сестри виступатимуть у дуеті одразу у двох програмах – технічній та довільній. За даними Нацбанку України, 12 серпня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 86 копійок, євро 51 гривня 75 копійок, польський злотий 12 гривень 4 копійки. 13 серпня по Харкову та області очікується мінлива хмарність. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 12 градусів вночі до плюс 22 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
0: Регіональні новини.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber плюс 38-067-222-1000. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Народний прогноз на Новолайн.
6: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: У минулі часи наші пращури слідкували за сходом сонця. Якщо воно при сході яскраво-червоне незабаром ховається у хмари, то можна чекати дощу.
8: Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 20 градусів.
9: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.

0: В Україні 8 година. Головне в деталях.
1: Сили оборони уразили 4 російські кораблі. Венесуела та Ізраїль відновлять дипломатичні відносини. Естонія надасть Україні кошти для підготовки до зими. З 2027 року НМТ можна буде перескласти. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: У ніч на 12 серпня Сили оборони уразили військово-морську базу РФ у Новоросійську Краснодарського краю. Про це повідомили у Генштабі. Попередньо пошкоджено 4 російські кораблі. А саме фрегати «Адмірал Макаров» і «Адмірал Есен», малий ракетний корабель «Буян-М» та сторожовий корабель «Василь Биков». Венесуела та Ізраїль домовилися відновити консульські послуги в кожній із країн. Це станеться вперше з 2009 року, коли Венесуела розірвала відносини з Ізраїлем через його удари по Газі. Про це пише Reuters. До цього вирішального кроку призвели переговори, що відбулися після візиту ізраїльської гуманітарної делегації до Венесуели під час землетрусів у червні 2026 року. Естонія виділить Україні 340 тисяч євро фінансової допомоги для підготовки до зими. Про це пише МЗС країни. Зазначається, що допомога дозволить сім'ям зберегти тепло в будинках і забезпечити зимівлю худоби, покращити теплоізоляцію центрів для переселенців, а також придбати мобільні пункти для українських рятувальників. З 2027 року НМТ можна буде перескласти. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Вдруге іспит можна буде скласти у разі невдалої першої спроби. Президент також пропонує вирішити організаційні проблеми. Крім того, із наступного року інтенсивність завдань можуть зменшити, щоб знизити психологічне навантаження на школярів.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 13 серпня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 71 копійка, євро 51 гривня 62 копійки, польський злотий 11 гривень 99 копійок.
0: Про погоду.
1: Сьогодні в Україні буде прохолодніше. На півночі повітря прогріється до 22 градусів, а на небі без хмар. На півдні від 17 до 26 тепла та сонячно. На заході буде ясно, на термометрі плюс 22 в середньому. На сході аналогічна погода та 23 в середньому. У столиці України від 14 до 23 тепла та хмарно з проясненнями. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях.
2: Це твоє літо. Із Нова Лайн танцюй.
0: Це Радіо Нова Лайн.

0: Специально реклама.
1: Россияне, хотим обратить ваше внимание, что война с каждым месяцем все ближе подходит к вашим домам. Краснодарский край, Саратовская область и даже сама Москва чувствуют последствия решений и действий Путина. Вот только ему абсолютно все равно. Он продолжает рассчитываться вашими жизнями и жизнями ваших близких на поле боя, особенно молодых. Единственный способ замедлить это – не принимать участие в войне. Но если вы уже оказались там, сдайтесь в плен. Так вы спасете себя и родных, и даже сможете помочь остановить кровожадный режим. Пишите в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88. Начните перемены с себя.
0: Соціальна реклама.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Telegram або Viber.
4: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон реклами служби у Харкові
6: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Якщо що, це Новолайн. Взагалі це Новолайн. Якщо що.

0: одного дня на Новолайн.
1: Календар перегортає нову сторінку, а ми пригадаємо, що ж відбулося цього дня в минулому. 13 серпня ми відзначаємо Всесвітній день шульги, Міжнародний день вовка та Всесвітній день кей-поп. Щодо інших подій цього дня, то 1907 року у Нью-Йорку з'явилися перші автомобільні таксі. 1913 року у Шелфілді виплавили першу нержавіючу сталь. А 2004 року було створено перший подкаст. А народилися в цей день такі визначні постаті, як Фрідріх Мішер, швейцарський науковець, який відкрив ДНК і РНК. Альфред Хічкок, англійський кінорежисер, продюсер та сценарист. І Катерина Божинська, українська співачка, народна артистка України. А іменини сьогодні святкують Арсенії, Веніаміни, Степани та Володимири. І нехай кожна хвилина четверга принесе вам радість.
0: Історія одного дня.

0: Тоні Матвієнко-Кульбаби став танцювальним завдяки реміксу «The Fino». І, на мою думку, таке звучання додало йому живості та свіжості. А далі в етері «Нова Лайн» ми почуємо Моуті з саундом «Everybody's free to feel good». Він точно допоможе взбадьоритися та задасть тон усьому дню.
1: Соціальна реклама.
2: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
1: Соціальна реклама.
3: Радіо «Нова Лайф».
1: Моуті. Everybody's free to feel good. Everybody.

Налаштовуйся на літо. Налаштовуйся на літо. Нова лайн запалює хіта.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові відзначили День молоді. Урочистий захід відбувся в арт-укритті «Loft Stage» за участі міського голови Ігоря Терехова. На свято запросили представників молодіжного самоврядування, студентства, волонтерів, а також діячів спортивної та культурної сфер. Мер привітав молодь та наголосив, що для міста важливо створювати конкретні можливості – від першого робочого місця і житла до простору для розвитку і реалізації власних ідей. Під час заходу молодим харків'янам вручили подяки міського голови за активного громадянську позицію, плідну громадську діяльність та вагомий внесок у формування молодіжної політики міста. Наприкінці на гостей чекала концертна програма.
2: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Народний прогноз на Новолайн.
4: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
5: У минулі часи наші пращури слідкували за сходом сонця. Якщо воно при сході яскраво-червоне незабаром ховається у хмари, то можна чекати дощу. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 20 градусів.
6: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
7: Якщо що, це Новолайн. Взагалі це Новолайн. Якщо що.

Українські фразеологізми. Пускати бісики, стелити містки, підбивати клинці, топтати стежку, смалити халявки. Означає одне – залицятися. Протягом дня в етері Нова Лайн. Ти чуєш головне і відчуваєш – це Нова Лайн.

0: сьогодні чудовий день для нових починань.
1: Телець.
0: Знайдіть час для відпочинку наодинці, щоб відновити енергію.
1: Близнята.
0: Не бійтеся сьогодні захищати власні інтереси.
1: Рак.
0: На вас чекає продуктивний день.
1: Лев.
0: У четвер уникайте зайвої агресії та дійте м'яко.
1: Діва.
0: Зверніть увагу на своє харчування. Це допоможе зберегти тонус.
1: Терези.
0: День буде соціально активним. Можливі зустрічі зі старими друзями.
1: Скорпіон.
0: Сприятливий час для щирих розмов та саморозвитку.
1: Стрілець.
0: Перш ніж ухвалювати рішення сьогодні, візьміть паузу для ясності.
1: Козоріг.
0: Уникайте поспішних обіцянок, оскільки виконати їх буде важко.
1: Козоріг. Водолій.
0: Ваша праця нарешті почне приносити результати.
1: Риби.
0: Вдалий день для інвестицій.

0: гарячими хітами. В Україні 9-та година.
1: Вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, оголошується загальнонаціональна

0: Головне в деталях.
1: Вночі сили ППО знешкодили 111 російських безпілотників. Україна наразі має лише 1% ракет до «Петріот». Венесуела та Ізраїль відновлять дипломатичні відносини. Естонія надасть Україні кошти для підготовки до зими. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: У ніч проти 13 серпня російське військо атакувало Україну 133 ударними безпілотниками. У результаті протиповітряних боїв сили ППО знешкодили 111 БПЛА. Про це повідомили у повітряних силах ЗСУ. Крім того, зафіксовано влучання засобів повітряного нападу РФ на 15 локаціях, а також падіння уламків на 16 локаціях. Купівля у США 5% ракет-перехоплювачів до систем «Петріот» допоможе Україні пройти зиму, а 10% дозволять повністю збивати російську балістику, заявив президент України Володимир Зеленський. За його словами, наразі країна має лише 1% необхідного запасу. Венесуела та Ізраїль домовились відновити консульські послуги в кожній із країн. Це станеться вперше з 2009 року, коли Венесуела розірвала відносини з Ізраїлем через його удари по Газі. Про це пише Reuters. До цього вирішального кроку призвели переговори, що відбулися після візиту ізраїльської гуманітарної делегації до Венесуели під час землетрусів у червні 2026 року. Естонія виділить Україні 340 тисяч євро фінансової допомоги для підготовки до зими. Про це пише МЗС країни. Зазначається, що допомога дозволить сім'ям зберегти тепло в будинках і забезпечити зимівлю худоби, покращити теплоізоляцію центрів для переселенців, а також придбати мобільні пункти для українських рятувальників.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 13 серпня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 71 копійка, євро 51 гривня 62 копійки, польський злотий 11 гривень 99 копійок.
0: Про погоду.
1: Сьогодні в Україні буде прохолодніше. На півночі повітря прогріється до 22 градусів, а на небі без хмар. На півдні від 17 до 26 тепла та сонячно. На заході буде ясно, на термометрі плюс 22 у середньому. На сході аналогічна погода та 23 в середньому. У столиці України від 14 до 23 тепла та хмарно з проясненнями. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Вікторія Боброва, Служба інформації, Радіо Новалайн.

В українській мові хабарника можна ще називати дряпіжником, хапуном, здирником або захланником. Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Халід та Гріфін задали ранку атмосферних вібрацій треком «Save My Love». Берегти любов, незважаючи ні на що, основна задача кожного. Однак, коли стосунки все ж таки закінчуються, не потрібні довгі пояснення. І з таким настроєм на нас чекає гітовий трек «Fatality» від Уляни Шуби.
1: Літо ритмує далі на Нова Лайн.

запалює. Нова

знай залом, чи в світі сон. Тільки осінь настає. Купувати новий iPhone.

0: Харків сьогодні.
1: У застосунку Open Харків з'явився новий транспортний сервіс. Відтепер харків'яни можуть у режимі реального часу відстежувати рух автобусів, тролейбусів і трамваїв, а також перевіряти їхні маршрути та розклад. Як повідомив міський голова Ігор Терехов, у новому розділі також доступні графік руху потягів метро та розташування зупинок укриттів, аби містяни могли заздалегідь планувати безпечні поїздки під час повітряних тривог. Очільник міста нагадав, що додаток Open Харків вже об'єднує ключові міські сервіси – від подачі заявок до служби 1562 та запису до ЦНАПу, до картки харків'янина і мапи незламності з адресами сховищ і бюветів. За словами мера, головна мета цифровізації – економити час жителів, спростити вирішення побутових питань та подбати про безпеку в умовах сьогодення.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber.
4: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: У минулі часи наші пращури слідкували за сходом сонця. Якщо воно при сході яскраво-червоне незабаром ховається у хмари, то можна чекати дощу. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 20 градусів.
8: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
9: Взагалі це Новолайн. Якщо що.

0: Україні 10-та година. Головне в деталях.
1: На Одещині реактивний БПЛА влучив у локомотив пасажирського поїзда. Вночі сили ППО знешкодили 111 російських безпілотників. Україна наразі має лише 1% ракет для «Петріот». Венесуела та Ізраїль відновлять дипломатичні відносини. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: На Одещині реактивний безпілотник влучив у локомотив пасажирського поїзда. Про це повідомив голова правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський. Перед ударом поїзд прямував до станції для евакуації пасажирів. Попередньо загинули машиніст та його помічник. Близько 340 пасажирів та поїзну бригаду евакуювали. Серед них травмованих немає. У ніч проти 13 серпня російське військо атакувало Україну 133 ударними безпілотниками. У результаті протиповітряних боїв сили ППО знешкодили 111 БПЛА. Про це повідомили у повітряних силах ЗСУ. Крім того, зафіксовано влучання засобів повітряного нападу РФ на 15 локаціях, а також падіння уламків на 16 локаціях. Купівля у США 5% ракет-перехоплювачів до систем «Петріот» допоможе Україні пройти зиму, а 10% дозволять повністю збивати російську балістику, заявив президент України Володимир Зеленський. За його словами, наразі країна має лише 1% необхідного запасу. Венесуела та Ізраїль домовились відновити консульські послуги в кожній із країн. Це станеться вперше з 2009 року, коли Венесуела розірвала відносини з Ізраїлем через його удари по Газі. Про це пише Reuters. До цього вирішального кроку призвели переговори, що відбулися після візиту ізраїльської гуманітарної делегації до Венесуели під час землетрусів у червні 2026 року.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 13 серпня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 71 копійка, євро 51 гривня 62 копійки, польський злотий 11 гривень 99 копійок.
0: Про погоду.
1: Сьогодні в Україні буде прохолодніше. На півночі повітря прогріється до 22 градусів, а на небі без хмар. На півдні від 17 до 26 тепла та сонячно. На заході буде ясно, на термометрі плюс 22 в середньому. На сході аналогічна погода та 23 у середньому. У столиці України від 14 до 23 тепла та хмарно з проясненнями. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
0: Голова.

0: Социальная реклама.
1: Путин продолжает вести войну, пренебрегая безопасностью, здоровьем и жизнью российских солдат. Для него человек – всего лишь инструмент для достижения собственных иррациональных и бессмысленных целей. Даже вернувшихся из плена он снова бросает на пушечное мясо. А за всей дешевой показухой вокруг обмена кроется жестокая российская реальность, в которой люди – бесправные рабы на службе у нынешнего царя. И в такой ситуации единственной гарантией выжить остается проект «Хочу жить». Украина гарантирует достойные условия содержания и возможность просить убежища в разных странах Европы. Обращайтесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88.
0: Социальная реклама.
2: Мы звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000.
4: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Заряджаємо зранку до вечора. Лінія хітового настрою.
7: Нова Line.

Запам'ятаємо правильні наголоси. Зручний рюкзак, чарівний голос, текстовий варіант, фаховий працівник, підлітковий одяг. Радіо Нова Лайф.

0: станете, а вогонь згаснете, а також може виникнути і щось зовсім інше. Про пристрасть, яка живе між двома протилежностями, розповіла Скайлер у композиції «Лід вогонь». А через декілька хвилин почуєте атмосферний трек «Веснянки» про закоханість та молодість від столиці.
1: Соціальна реклама.
2: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх ВАВ на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
1: Соціальна реклама.

0: зараз в дорозі, трек Radio Baby від Дона Діабло, Фіца та Зе Тантрума точно зарядить вас позитивним настроєм та створить неповторну атмосферу. А за невелику перерву етер наповнить сонячний саунд від Колібрі та Златико «Літо кольору мохіто».
1: Харків сьогодні.
2: У Харкові продовжують розширювати мережу бюветів із безкоштовною питною водою. Наразі в різних районах міста вже функціонують 73 таких об'єкти, а протягом вересня встановлять ще 9 додаткових джерел. Про це повідомив заступник міського голови Іван Кузнєцов. Вода до бюветів подається з централізованого водопроводу, проходить багаторівневу систему очищення та мінералізується. У разі блекаутів або перебоїв зі світлом джерела переводять на роботу від генераторів, а постачання води забезпечує власна свердловина. Проєкт реалізується з ініціативи міського голови Ігоря Терехова та за підтримки ЮНІСЕФ.
3: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber.
5: Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
6: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Народний прогноз на Новолайн.
8: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
9: У минулі часи наші пращури слідкували за сходом сонця. Якщо воно при сході яскраво-червоне незабаром ховається у хмари, то можна чекати дощу. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 20 градусів.
10: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
11: Якщо що,
12: це Новолайн.

0: Українські фразеологізми, пускати бісики, стелити містки, підбивати клинці, топтати стежку, смалити халявки означає одне – залицятися. Протягом дня в етері Нова Лайн. Радіо Нова Лайн.
1: Hot summer with hot hits.
0: Колібрі та Златико. Літо кольору мохіто.

0: Україні 11 година. Головне в деталях.
1: На Одещині реактивний БПЛА влучив у локомотив пасажирського поїзда. Вночі сили ППО знешкодили 111 російських безпілотників. Україна наразі має лише 1% ракет для «Петріот». Україна підготувала нові пропозиції щодо мирного процесу. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: На Одещині реактивний безпілотник влучив у локомотив пасажирського поїзда. Про це повідомив голова правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський. Перед ударом поїзд прямував до станції для евакуації пасажирів. Попередньо загинули машиніст та його помічник. Близько 340 пасажирів та поїзну бригаду евакуювали. Серед них травмованих немає. У ніч проти 13 серпня російське військо атакувало Україну 133 ударними безпілотниками. У результаті протиповітряних боїв сили ППО знешкодили 111 БПЛА. Про це повідомили у повітряних силах ЗСУ. Крім того, зафіксовано влучання засобів повітряного нападу РФ на 15 локаціях, а також падіння уламків на 16 локаціях. Купівля у США 5% ракет-перехоплювачів до систем «Петріот» допоможе Україні пройти зиму, а 10% дозволять повністю збивати російську балістику, заявив президент України Володимир Зеленський. За його словами, наразі країна має лише 1% необхідного запасу. Україна представила нові пропозиції щодо мирного процесу та закликала США активніше долучитися до його реалізації. Про це повідомив Володимир Зеленський. Водночас він відкинув можливість територіальних поступок Росії на Донбасі. Президент України погодився з оцінками деяких західних експертів, що Путін може спробувати розширити війну на країни НАТО, зокрема напавши на одну з менших балтійських держав.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 13 серпня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 71 копійка, євро 51 гривня 62 копійки, польський злотий 11 гривень 99 копійок.
0: Про погоду.
1: Сьогодні в Україні буде прохолодніше. На півночі повітря прогріється до 22 градусів, а на небі без хмар. На півдні від 17 до 26 тепла та сонячно. На заході буде ясно, на термометрі плюс 22 в середньому. На сході аналогічна погода та 23 в середньому. У столиці України від 14 до 23 тепла та хмарно з проясненнями. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Новалайн.
0: Головне в деталях.

0: Специально реклама.
1: Россияне, хотим обратить ваше внимание, что война с каждым месяцем все ближе подходит к вашим домам. Краснодарский край, Саратовская область и даже сама Москва чувствуют последствия решений и действий Путина. Вот только ему абсолютно все равно. Он продолжает рассчитываться вашими жизнями и жизнями ваших близких на поле боя, особенно молодых. Единственный способ замедлить это – не принимать участие в войне. Но если вы уже оказались там, сдайтесь в плен. Так вы спасете себя и родных, и даже сможете помочь остановить кровожадный режим. Пишите в Телеграм или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88. Начните перемены себя.
0: Соціальна реклама.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000.
4: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Радіо поки хитів, це нова лайф.
7: Заряджаємо

втомлену, знесилену людину можна сказати українськими фразеологізмами. Валитися з ніг, як з хреста знятий, від вітру хилиться. Патрульна.

0: Привіт-привіт! Продовжимо досліджувати перспективні музичні релізи, і сьогодні послухаємо трек «Марічка» від української співачки Таяни. За повідомленнями виконавиці, у композиції розкривається історія жінки, яка розплітає коси назустріч почуттям. Ймовірно, символіка розплетених кос у треку означає готовність пустити у життя кохання. Ну а образ Марічки тут не стільки про конкретну людину, скільки про кожну жінку, яка наважується довіритися своїм почуттям. Припускається, що ім'я Марічка стала основою музроботи через давній зв'язок імені з українською культурою та фольклором, щоб кожна слухачка точно впізнала себе у композиції. Ну і щоб кожен слухач отримав насолоду від прослуховування просто зараз.
1: Прослушка. Прослушка на Нова Лайн.

0: Служка на Nova Line.
1: Таяна впевнена, що іноді достатньо лиш розплести коси на знак бажання зміни, і все збудеться. Співачка відома своїми муз-роботами за і про жінок. І композиція «Марічка» логічно продовжує творчий шлях артистки, за яким продовжимо пильно слідкувати у наступних прослушках. З вами ж була RJ Anna. До зустрічі!
0: Прослушка на Nova Line.

0: Харків сьогодні.
1: Кожне місто України повинно мати власний чіткий план розвитку, який стане основою для загальнонаціональної стратегії країни. Про це міський голова Ігор Терехов заявив під час зустрічі з молоддю Харкова. Він нагадав, що над створенням нового генерального плану Харкова місто працює ще з 2022 року за участі британського архітектора Нормана Фостера. Документ охоплює як відбудову, так і економічне зростання. За словами мерії, кожна громада має розвивати свої найсильніші сторони. Для Харкова це освіта, науки, IT-сектор та енергомашинобудування. Зокрема, у місті планують звести унікальний науковий парк біля станції метро Академіка Барабашова. Ігор Терехов закликав молодь активно долучатися до розробки та реалізації міських проєктів.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Трафікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Телефон рекламної служби у Харкові
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Народний прогноз на Новолайн.
6: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: У минулі часи наші пращури слідкували за сходом сонця. Якщо воно при сході яскраво-червоне незабаром ховається у хмари, то можна чекати дощу. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 20 градусів.
8: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
3: Якщо що, це Новолайн. Взагалі це Новолайн. Якщо що.

0: кухоль використовують для гарячих і холодних напоїв, горнятко для супу, а філіжанку для кави.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: наварила, сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш? Вруби!

0: Головне в деталях.
1: На Одещині реактивний БПЛА влучило локомотив пасажирського поїзда. Польща може передати Україні ракети до систем «Петріот» найближчими днями. Україна підготувала нові пропозиції щодо мирного процесу. Євробачення більше не проводитимуть у небезпечних країнах. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: На Одещині реактивний безпілотник влучив у локомотив пасажирського поїзда. Про це повідомив голова правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський. Перед ударом поїзд прямував до станції для евакуації пасажирів. Відомо, що загинули машиніст та його помічник. Близько 340 пасажирів та проїзну бригаду евакуювали. Серед них травмованих немає. Міністерство оборони Польщі розглядає можливість передати Україні ракети до систем «Петріот». Про це повідомила заступниця міністра оборони Польщі Магдалена Собковяк-Чернецька. За її словами, Польща вже веде переговори зі США та НАТО щодо передачі ракет Україні. Україна представила нові пропозиції щодо мирного процесу та закликала США активніше долучитися до його реалізації. Про це повідомив Володимир Зеленський. Водночас він відкинув можливість територіальних поступок Росії на Донбасі. Президент України погодився з оцінками деяких західних експертів, що Путін може спробувати розширити війну на країни НАТО, зокрема напавши на одну з менших балтійських держав. Європейська мовна спілка змінила правила Євробачення. Відтепер країна-переможниця автоматично втрачатиме право приймати конкурс, якщо на її території триває збройний конфлікт. Крім цього, з наступного року мінімальний вік учасників підвищать до 18 років. Також оновили і вимоги до звуку. Усі ці зміни запрацюють уже на наступному конкурсі, який проведуть у Болгарії, де серед нових учасників дебютуватиме Канада.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 13 серпня офіційний курс становить: долар США – 44 гривні 71 копійка, євро – 51 гривня 62 копійки, польський злотий – 11 гривень 99 копійок.
0: Про погоду.
1: Сьогодні в Україні буде прохолодніше. На півночі повітря прогріється до 22 градусів, а на небі без хмар. На півдні від 17 до 26 тепла та сонячно. На заході буде ясно, на термометрі плюс 22 в середньому. На сході аналогічна погода та 23 в середньому. У столиці України від 14 до 23 тепла та хмарно з проясненнями. На цьому все. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Новалайн.

Замість російського «лунатік» кажемо українське «сновида». Протягом дня в етері «Нова Лайн». Це «Нова Лайн». Радіо «Нова Лайн». Це «Нова Лайн». Там, де народжуються хіти. Дорофеєва. 747.

0: Спеціальна реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
0: Соціальна реклама.

0: телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
1: У минулі часи наші пращури слідкували за сходом сонця. Якщо воно при сході яскраво-червоне незабаром ховається у хмари, то можна чекати дощу. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 20 градусів.
0: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу. Знайди своє на Новолайн.

0: Замість слів «сварити» або «критикувати» можна влучно сказати «милити шию», «читати нотації», «давати прочуханки» або «знімати стружку».
1: Протягом дня в етері «Нова Лайн».

Україні 13 година.

0: одного дня на Новолайнік.
1: Календар перегортає нову сторінку, а ми пригадаємо, що ж відбулося цього дня в минулому. 13 серпня ми відзначаємо Всесвітній день шульги, Міжнародний день вовка та Всесвітній день кей-поп. Щодо інших подій цього дня, то 1907 року у Нью-Йорку з'явилися перші автомобільні таксі. 1913 року у Шелфілді виплавили першу нержавіючу сталь. А 2004 року було створено перший подкаст. А народилися в цей день такі визначні постаті, як Фрідріх Мішер, швейцарський науковець, який відкрив ДНК і РНК. Альфред Хічкок, англійський кінорежисер, продюсер та сценарист. І Катерина Божинська, українська співачка, народна артистка України. А іменини сьогодні святкують Арсенії, Веніаміни, Степани та Володимири. І нехай кожна хвилина четверга принесе вам радість.
0: Історія одного дня на Новолайнік. Налаштовуйся на літо.

0: Специально реклама.
1: Путин продолжает вести войну, пренебрегая безопасностью, здоровьем и жизнью российских солдат. Для него человек – всего лишь инструмент для достижения собственных иррациональных и бессмысленных целей. Даже вернувшихся из плена он снова бросает на пушечное мясо. А за всей дешевой показухой вокруг обмена кроется жестокая российская реальность, в которой люди – бесправные рабы на службе у нынешнего царя. И в такой ситуации единственной гарантией выжить остается проект «Хочу жить». Украина гарантирует достойные условия содержания и возможность просить убежища в разных странах Европы. Обращайтесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88.
0: Соціальна реклама.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000.
4: Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові
6: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Якщо що, це Новолайн. Взагалі це Новолайн. Якщо що.
8: Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego.

черниця – це ягода, а черниця – це монахиня. Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: щодня. Денний драйв на Нова Лайн, як завжди, дуже драйвовий.
1: Канікули на драйві.
2: На драйві.
1: Нова Лайн.
0: Зараз дівчата у відпустці. То поки згадуємо, як це було до цього.
3: Привіт, Локтіон.
4: Привіт, Каціон.
3: Домашній вершковий пломбір приготуємо сьогодні.
4: Тож, для домашнього пломбіру нам треба 500 мл вершків, тонкі прямокутні чи круглі вафлі – 2 штуки, ванілін – 2 грама, згущене молоко – 300 грам, чорний чи молочний шоколад – 20 грам.
3: Влийте холодні жирні вершки у глибоку миску, додайте ванілін і збивайте міксером до утворення густого крему. Нам потрібні добре охолоджені вершки та посуд. Акуратно влийте згущене молоко у вершкову масу та збивайте ще приблизно 2 хвилини, доки суміш не стане абсолютно однорідною.
4: Наріжте шоколад дрібними кубиками. Не натирайте, так він краще відчуватиметься у пломбірі. Та додайте до маси. Можна замінити шоколад на горіхи, родзинки, цукерки.

0: чи навіть подрібнене печиво.
1: Вистеліть дно та боки форми харчовою плівкою. Покладіть на дно вафлю, вилийте вершкову масу, накрийте другою вафлею. Поставте форму у морозильну камеру на 7-10 годин. Коли пломбір повністю застигне, він готовий до подавання.
0: Щоб різати морозиво легко, нагрійте ніж у гарячій воді. Для насиченішого смаку можна додати ложку коньяку чи лікеру. Алкоголь знизить кристалізацію та зробить пломбір ще ніжнішим. А якщо хочете дієтичний варіант, візьміть вершки 20% і згущене молоко без цукру. Або замість нього додайте мед або сироп агави.
1: Тож смакуйте і насолоджуйтесь хітами Nova Line FM.
2: Зараз денний драйв у відпустці. То поки згадуємо, як це було до цього. З вересня денний драйв ти маєш почути особисто на Nova Line.
3: Ритм набирає гарячого характеру. Характеру драйву Nova Line.

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
2: Телефон рекламної служби у Харкові
1: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
4: У минулі часи наші пращури слідкували за сходом сонця. Якщо воно при сході яскраво-червоне незабаром ховається у хмари, то можна чекати дощу. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 20 градусів.
5: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
6: Заряджаємо! Заряджаємо!

дівчину на ім'я Євгенія українською також можна називати Женя, Гена, Юхина і навіть Івга.

0: Сьогодні чудовий день для нових починань.
1: Телець.
0: Знайдіть час для відпочинку наодинці, щоб відновити енергію.
1: Близнята.
0: Не бійтеся сьогодні захищати власні інтереси.
1: Рак.
0: На вас чекає продуктивний день.
1: Лев.
0: У четвер уникайте зайвої агресії та дійте м'яко.
1: Діва.
0: Зверніть увагу на своє харчування. Це допоможе зберегти тонус.
1: Терези.
0: День буде соціально активним. Можливі зустрічі зі старими друзями.
1: Скорпіон.
0: Сприятливий час для щирих розмов та саморозвитку.
1: Стрілець.
0: Перш ніж ухвалювати рішення, сьогодні візьміть паузу для ясності.
1: Козоріг.
0: Уникайте поспішних обіцянок, оскільки виконати їх буде важко.
1: Водолій.
0: Ваша праця нарешті почне приносити результати.
1: Риби.
0: Вдалий день для інвестицій.

0: Комерціальна реклама.
1: Росіяни, хотим обратить ваше внимание, что война с каждым месяцем все ближе подходит к вашим домам. Краснодарский край, Саратовская область и даже сама Москва чувствуют последствия решений и действий Путина. Вот только ему абсолютно все равно. Он продолжает рассчитываться вашими жизнями и жизнями ваших близких на поле боя, особенно молодых. Единственный способ замедлить это – не принимать участие в войне. Но если вы уже оказались там, сдайтесь в плен. Так вы спасете себя и родных, и даже сможете помочь остановить кровожадный режим. Пишите в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88. Начните перемены с себя.
0: Соціальна реклама.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000.
4: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Тримайся лінії хітового настрою.
7: Мова Лайн.

українській мові приказка «виросли на одному полі» означає мати спільний досвід або обставини бути близькими в чомусь.

0: Щодня. Денний драйв на Нова Лайн, як завжди, дуже драйвовий.
1: Канікули на драйві.
2: На драйві.
1: Нова Лайн.
0: Зараз дівчата у відпустці. То поки згадуємо, як це було до цього.
3: Сьогодні в нас дієві поради, як видалити кавові плями з килима. Як пише Real Simple, свіжі і застарілі кавові плями можна видалити. Загалом кава містить таніни – природні барвники, які залишають темний слід на тканині чи ворсі килима. Якщо напій містить також молоко або вершки, ситуація ускладнюється через жири й білки.
4: Але в будь-якому разі спершу промокніть розлиту на килим каву паперовим рушником або мікрофіброю. Важливо саме промокати, щоб не розтерти пляму ще більше. Якщо кава вже встигла підсохнути, злегка збризніть пляму чистою водою і повторіть промокання. А якщо перекинулася вся чашка чи кавник, тоді ідеально допоможе пилотяг із функцією вологого прибирання.
3: А є ще кілька ефективних варіантів проти таких плям. Наприклад, домашній засіб. Для цього у відрі або мисці змішайте 2 склянки теплої води та 2 чайні ложки мийного засобу для посуду. Змочіть у розчині м'яку щітку чи губку та акуратно обробляйте пляму, рухаючись від краю до центру. Після цього промокніть місце сухою тканиною.
4: В наш час існує великий вибір побутової хімії, тож можна використати спеціальний засіб для виведення плям із килимів. Якщо вона залишалася непоміченою і підсохла, допоможе кисневий відбілювач. Але не на килимах із вовни. Для цього приготуйте розчин згідно з інструкцією на пакуванні, нанесіть на пляму щіткою чи тканиною, залиште на півгодини і промокніть сухою серветкою. За потреби повторіть. Якщо немає відбілювача, використайте перекис водню для світлих килимів. Попередньо все протестуйте на маленькій ділянці.
3: Ще варто розуміти, що для килимів з високим ворсом процедуру доведеться повторювати кілька разів, адже рідина може підійматися з глибини волокон. Після оброблення завжди промивайте місце чистою водою, щоб змити залишки мийного засобу. Інакше килим знову швидко забрудниться. На завершення пропилотяжте оброблену зону, щоб відновити ворс.
0: Зараз денний драйв у відпустці. То поки згадуємо, як це було до цього.

пісня, денний драйв ти маєш почути особисто на Nova Line.

0: Спеціальна реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
0: Соціальна реклама.

0: телефон рекламной службы у Харкові
1: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
3: У минулі часи наші пращури слідкували за сходом сонця. Якщо воно при сході яскраво-червоне незабаром ховається у хмари, то можна чекати дощу. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 20 градусів.
4: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
2: Новолайн.

українською правильно казати і харківці, і харків'яни, а також одесці та одесити, сумці та сумчани. Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: тижня. Денний драйв на Нова Лайн, як завжди, дуже драйвовий.
1: Канікули на драйві.
2: На драйві.
1: Нова Лайн.
0: Зараз дівчата у відпустці. То поки згадуємо, як це було до цього.
3: 87-річний пенсіонер у румунському місті Яси подав документи на вступ до вищого навчального закладу. Герой цієї історії – Віорел Пінтілєско. Після закінчення школи понад 60 років тому не зміг вступити до університету через різні життєві обставини. Однак зараз вирішив, що таки настав час втілити мрії всього життя і нарешті отримати вищу освіту.
4: Він подав заявку на вступ на бакалаврську програму з біології. Попри поважний вік, обрав денну форму навчання і готовий відвідувати всі заняття. Різниця у віці з іншими студентами його, до речі, не бентежить. Він навпаки вважає, що спілкування з молоддю буде для нього корисним.
3: А ще Віорел переконаний, що саме здобуття вищої освіти зараз, як ніщо інше, допоможе йому підтримувати активність розуму, не втрачати інтерес до життя та подолати самотність.
4: А я казала тобі, Юль, що ніколи не пізно.
3: Натякаєш мені отримати другу вищу освіту?
4: Ну, не зараз. У тебе ще є років так 40 на подумати про спеціальність. А може там і я приєднаюсь до тебе?
3: Взагалі у свої 80 я планувала днями валятись десь на сонячному узбережжі, а ввечері ходити на вечірки для людей пенсійного віку. Своє я вже відмучилась з навчанням, якщо чесно.
4: Тоді я точно з тобою, Юль. От і самотньо нам не буде.
3: А вже ж, увага всіх дідусів буде завжди наша.
0: Зараз денний драйв у відпустці. То поки згадуємо, як це було до цього. З вересня денний драйв ти маєш почути особисто на Нова Лайн. Радіо Нова Лайн.

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber.
2: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
3: Телефон реклами служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Народний прогноз на Новолайн.
6: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: У минулі часи наші пращури слідкували за сходом сонця. Якщо воно при сході яскраво-червоне незабаром ховається у хмари, то можна чекати дощу. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 20 градусів.
8: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
9: Заряджаємо!

0: гривня – це грошова одиниця, а гривна – металева прикраса у вигляді обруча на шиї.
1: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: та ярами дістаються наші козаки, а з ними виконавці цього треку «Сова та Хас». А ще за ними слідує нова денна година, яку неможливо пропустити. І почнемо із запального хіта Боба Сінклера та К'єзи «I can wait». Я теж уже не можу чекати. Починаємо просто зараз. З вами Джей Ліфі, до речі, і чимало класних треків для справжнього літнього настрою далі.
1: В Україні 16 година. Головне в деталях.
2: Сили оборони України уразили нафтопереробний комплекс у Башкортостані РФ. Польща може продати Україні ракети до систем «Петріот». Україна підготувала нові пропозиції щодо мирного процесу. Міжнародний реєстр збитків відкрив ще дві категорії заяв. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: Сили оборони України уразили нафтопереробний комплекс «Газпром Нефтехім Салават» у Російській Республіці Башкортостан, підтверджує Генштаб ЗСУ. На території підприємства виникла пожежа. Відстань до кордону України близько 1300 кілометрів. «Газпром Нефтехім Салават» – це один із найбільших нафтопереробних та нафтохімічних комплексів РФ. Підприємство виробляє автомобільні бензини, дизельне пальне, мазут, бітум, поліетилен, інші нафтопродукти та полімери. Міністерство оборони Польщі розглядає можливість передати Україні ракети до систем «Петріот». Про це повідомила заступниця міністра оборони Польщі Магдалена Сопковяк-Чарнецька. За її словами, Польща вже веде переговори з США та НАТО щодо передачі ракет Україні. Україна представила нові пропозиції щодо мирного процесу та закликала США активніше долучитися до його реалізації. Про це повідомив Володимир Зеленський. Водночас він відкинув можливість територіальних поступок Росії на Донбасі. Президент України погодився з оцінками деяких західних експертів, що Путін може спробувати розширити війну на країни НАТО, зокрема напавши на одну з менших балтійських держав. Україна розширює механізм компенсації збитків від агресії РФ. Міжнародний реєстр збитків відкрив ще дві категорії заяв. Про це повідомила заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра. Тепер в реєстрі є такі додаткові категорії – В4 – державні гуманітарні витрати та В5 – витрати на розмінування. Подати заяви за цими категоріями зможуть держава Україна, центральні, регіональні та місцеві органи влади й установи.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 13 серпня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 71 копійка, євро 51 гривня 62 копійки, польські злоти 11 гривень 99 копійок.
1: Про погоду.
2: 14 серпня в Україні буде сонячно. На півночі від 11 до 22 градусів. Місцями очікується невеликий дощ. На півдні до 26 тепла та майже безхмарно. На заході сонячно та плюс 23 в середньому. На сході подекуди хмарно з проясненнями, на термометрі 22. У столиці України від 13 до 23 тепла та ясно завтра. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях.

0: Колишній сингл Маніна говорить не мовою ноти слів, а щирою мовою серця. Бо вони з дружиною ідеально відчувають одне одного. Чудова пара для танцювального треку. Замить в етеру вірветься баламут «Хаят», який розжене кров у ваших жилах і жилах вашої половинки.
1: Соціальна реклама.
2: Путин продолжает вести войну, пренебрегая безопасностью, здоровьем и жизнью российских солдат. Для него человек – всего лишь инструмент для достижения собственных иррациональных и бессмысленных целей. Даже вернувшихся из плена он снова бросает на пушечное мясо. А за всей дешевой показухой вокруг обмена кроется жестокая российская реальность, в которой люди – бесправные рабы на службе у нынешнего царя. И в такой ситуации единственной гарантией выжить остается проект «Хочу жить». Украина гарантирует достойные условия содержания и возможность просить убежища в разных странах Европы. Обращайтесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 687 66 88.
1: Социальная реклама.
3: Мы звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно тарифу.

На молодіжному сленгу аб'юз – це маніпулятор або навіть насильник. Кринж – це сором. Фідбек – відгук. Хейт – негативне ставлення. А треш – це жах.

0: розвести хмари руками, підняти вітер і викликати дощ. Усі стихійні явища проявляються у голосі Хая та його треці Баламут. А для сімейного спокою буде кілька наступних порад. Як зберегти пристрасть у стосунках? Цікаві поради будуть уже за мить.
1: Щодня денний драйв на Нова Лайн, як завжди, дуже драйвовий.
2: Кули на драйві.
3: На драйві.
2: Нова Лайн.
1: Зараз дівчата у відпустці. То поки згадуємо, як це було до цього.
0: Сьогодні поговоримо про секрети щасливих пар, які варто запозичити для п'ятниці. Як пише видання Psychology Today, ці прості чотири звички допомагають зберегти зв'язок у парі міцними, пристрасними, зробити вихідні дійсно для розвантаження.
4: Отже, правило номер один. Створіть простір тільки для двох. Згідно з дослідженнями 2022 року, люди в парі часто менше балансують між роботою та особистим життям, ніж одинаки. А все через стрес від роботи, який ми переносимо додому, та технології, які дозволяють робочим завданням безцеремонно влазити в наш приватний простір. Саме тому важливо виділяти час винятково одне для одного та вимкнути сповіщення на смартфонах. Пийте разом каву зранку, вийдіть на неспішну тривалу прогулянку парком. Повечеряйте в улюбленому кафе, будь-що, тільки для двох покращить ваші стосунки.
0: Друге правило – регулярний інтим. Дослідження року доводить, що частішим і приємнішим є інтимне життя пари, то щасливішою та задоволенішою вона почувається у житті. А оскільки вихідні перетворюються на вирішення логістичних завдань, ця частина стосунків не в пріоритеті. Тож ставтеся до інтиму як до невіддільного та обов'язкового пункту розкладу. Так само як до важливої зустрічі на роботі. Від цього залежить ваше щастя та емоційне відновлення після робочого тижня.
4: Ще одне правило. Практикуйте паралельну гру. Після виснажливого робочого тижня бажання побути наодинці з собою – це життєва необхідність. Усе максимально просто. Двоє людей займаються своїми улюбленими справами окремо, але поруч одне з одним. Наприклад, ви можете загорнутися у плед із новим романом або збирати пазл, поки ваш партнер перезавантажується за відеогрою чи займається творчістю. Ви можете навіть робити однакові речі, але кожен сам по собі.
0: І зрештою, четверте правило – створіть свій власний фірмовий ритуал. Певна традиція щовікенду дарує відчуття безпеки та опори. Ритуали заземлюють, особливо коли хаос навколо. Це можуть бути пухкі млинці щосуботи зранку, сніданок замість вечері в неділю, вечір настільних ігор або п'ятничні танці у вітальні. Якщо ви прагматики, оберіть щотижневе обговорення планів на наступні 7 днів за келихом вина. Чи ж разом виконуйте найменш улюблену хатню роботу під улюблений подкаст чи запальний плейліст.
4: Друзі, будьте в гармонії та насолоджуйтесь музикою Нова Лайн FM.
1: Зараз денний драйв у відпустці. То поки згадуємо, як це було до цього. З вересня денний драйв ти маєш почути особисто на Нова Лайн.

0: багато це ж і морозиво, але з італійським присмаком і посипане вокальними нотками співака Паші. Жіночий вокал затаївся у наступній рубриці, бо далі буде Таяна у прослушці. Її символічний трек про Марічку може стати хітом вашого плейлиста, тож слухайте просто зараз.
1: Прослушка. Прослушка. На Нова Лайн.
0: Привіт-привіт! Продовжимо досліджувати перспективні музичні релізи і сьогодні послухаємо трек «Марічка» від української співачки Таяни. За повідомленнями виконавиці, у композиції розкривається історія жінки, яка розплітає коси назустріч почуттям. Ймовірно, символіка розплетених кос у треку означає готовність пустити у життя кохання. Ну а образ Марічки тут не стільки про конкретну людину, скільки про кожну жінку, яка наважується довіритися своїм почуттям. Припускається, що ім'я Марічка стала основою муз-роботи через давній зв'язок імені з українською культурою та фольклором, щоб кожна слухачка точно впізнала себе у композиції. Ну і щоб кожен слухач отримав насолоду від прослуховування просто зараз.
1: Прослушка. Прослушка на Нова Лайн.

0: Служка на Нова Лайн.
1: Таяна впевнена, що іноді достатньо лиш розплести коси на знак бажання зміни, і все збудеться. Співачка відома своїми музроботами за і про жінок. І композиція «Марічка» логічно продовжує творчий шлях артистки, за яким продовжимо пильно слідкувати у наступних прослушках. З вами ж була Ерджаяна. До зустрічі!
0: Прослушка. Прослушка. На Нова Лайн. Соціальна реклама.
2: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх ВАВ на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
0: Соціальна реклама. Radio Nova Line. Radio of your summer.

0: відомий своєю легкою лірикою, яка засідає в голові не гірше, ніж цей його трек. Спробуйте його викинути з голови протягом наступних 5 хвилин, а потім чекайте композицію подяку нашим захисникам. Камалія продовжить денну годину цього четверга на Nova Line FM.
1: Харків сьогодні.
2: У Салтівському районі Харкова продовжують першочергові демонтажні роботи в житловому будинку, який 9 серпня зазнав прямого влучання ворожої бандеролі. Фахівці вже розпочали демонтаж аварійних конструкцій 5 поверхів, зокрема технічно. На першому етапі прибрали елементи, які могли становити загрозу для рятувальників під час роботи. Це дозволило перейти до внутрішнього демонтажу та розчищення завалів. Під час робіт спеціалісти департаменту з благоустрою, відбудови та реконструкції допомагають рятувальникам ДСНС визначити найбезпечніший порядок демонтажу окремих конструкцій. Наразі виконано близько третини запланованих робіт.
3: Телефон реклами служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Nova Line. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді. У минулі часи наші пращури слідкували за сходом сонця. Якщо воно при сході яскраво червоне незабаром ховається у хмари, то можна чекати дощу. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 20 градусів.
4: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.

0: за мовним етикетом правильно казати «людина з інвалідністю» або вказувати конкретний вид порушення «людина з ураженням опорно-рухового апарату» чи «людина з порушенням зору».
1: Протягом дня в етері «Нова Лайн».

0: ради з зупинками, падіннями і бажанням повернутися, але продовжувати йти. Монатік та Отой наближаються до нової години. Разом із нами її почнемо зі свіжого інформаційного випуску від Юлії Локтіонової. Тут була RJ Ліфі. Почуємось завтра на хвилі літнього музичного кайфу.
1: В Україні 17 година. Головне в деталях.
2: Україна попросила в ЄС 220 мільйонів євро для підтримки фермерів. У Румунії зупинили другий енергоблок АЕС «Черноводи». Уряд виділив понад 2 мільярди гривень на підтримку прифронтових громад. Міжнародний реєстр збитків відкрив ще дві категорії заяв. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: Україна звернулася до Єврокомісії з проханням виділити 220 мільйонів євро безповоротної допомоги для підтримки малих і середніх агровиробників, які постраждали через проблеми з експортом після російських атак на порти. Єврокомісія підтвердила, що отримала цей запит, але поки не називає термінів рішення. У ЄС хочуть спершу оцінити ситуацію з майбутнім урожаєм, його зберіганням та експортною логістикою. Єврокомісія також проводить консультації з українською, румунською та молдовською владою, а також з компаніями, щоб оцінити можливості альтернативних маршрутів експорту через коридори солідарності. У Румунії зупинили другий енергоблок АЕС «Черноводи» через обміління Дунаю, яке відбулося внаслідок хвилі спеки в Європі. Про це повідомляє DG24. Вранці АЕС перестала постачати світло до системи в Румунії. З того часу країна імпортує електрику з інших країн. Коли АЕС відновить роботу, невідомо. Уряд виділив понад 2 мільярди гривень на підтримку 179 прифронтових громад. Гроші спрямують, зокрема, на оплату праці освітян, медиків і соцпрацівників, повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. За його словами, Запорізька область окремо отримає понад 36 мільйонів гривень на зарплати працівникам, які працюють на територіях активних бойових дій. Україна розширює механізм компенсації збитків від агресії РФ. Міжнародний реєстр збитків відкрив ще дві категорії заяв. Про це повідомила заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра. Тепер в реєстрі є такі додаткові категорії: В4 – державні гуманітарні витрати та В5 – витрати на розмінування. Подати заяви за цими категоріями зможуть держава Україна, центральні, регіональні та місцеві органи влади й установи.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 13 серпня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 71 копійка, євро 51 гривня 62 копійки, польські злоти 11 гривень 99 копійок.
1: Про погоду.
2: 14 серпня в Україні буде сонячно. На півночі від 11 до 22 градусів. Місцями очікується невеликий дощ. На півдні до 26 тепла та майже безхмарно. На заході сонячно та плюс 23 в середньому. На сході подекуди хмарно з проясненнями, на термометрі 22. У столиці України від 13 до 23 тепла та ясно завтра. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
1: Головне.

літо гріє сонцем, а Новолайн своїми піснями та гарячими хітами. Ритмуємо далі.

0: Специально реклама.
1: Россияне, хотим обратить ваше внимание, что война с каждым месяцем все ближе подходит к вашим домам. Краснодарский край, Саратовская область и даже сама Москва чувствуют последствия решений и действий Путина. Вот только ему абсолютно все равно. Он продолжает рассчитываться вашими жизнями и жизнями ваших близких на поле боя, особенно молодых. Единственный способ замедлить это – не принимать участие в войне. Но если вы уже оказались там, сдайтесь в плен. Так вы спасете себя и родных, и даже сможете помочь остановить кровожадный режим. Пишите в Телеграм или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88. Начните перемены себя.
0: Соціальна реклама.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000.
4: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові
6: 057-728-2838.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків та 5 районів області. На Харківщині за тиждень виявили та знищили понад 800 вибухонебезпечних предметів. Харківська ОВА продовжує підготовку до нового навчального року та осінньо-зимового періоду. Водосховище площею понад 110 гектарів повернули Близнюківській громаді. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби російські окупанти завдавали ударів по Харкову та населеним пунктам Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Куп'янського і Ізюмського районів області. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, постраждали четверо людей. Зокрема, ворог атакував БПЛА Київський і Основ'янський район Харкова. Транзитний евакуаційний пункт Лозові за добу прийняв 249 осіб. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 51939 громадян. На південно-слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 9 атак противника. Загарбники намагалися просунутися у районах населеного пункту Стариця та в бік населених пунктів Вільхуватка та Колодязне. На Куп'янському напрямку відбулася одна наступальна дія ворога в бік Новоплатонівки. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синьгубов. На Харківщині за тиждень виявили та знищили понад 800 вибухонебезпечних предметів. З 6 по 12 серпня включно піротехнічні підрозділи в Харківській області обстежили майже 61 гектар території, виявили та знешкодили 874 вибухонебезпечні предмети. Системну організацію заходів із розмінування та безпеки в області здійснює Центр координації протимінної діяльності. Нагадуємо, про виявлені підозрілі предмети чи засоби ураження необхідно невідкладно повідомити правоохоронців та аварійні служби за номерами телефонів 101 або 102. Обов'язково дочекайтеся прибуття слідчо-оперативної групи. Начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синьгубов взяв участь у позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій під керівництвом міністра з відновлення інфраструктури та транспорту України Миколи Калашника. Визначено 6 регіонів, де у 49 громадах понад 56 тисяч дітей продовжують очне або змішане навчання. Там планують встановити 840 мобільних укриттів на маршрутах підвезення та переміщення дітей. Окрему увагу приділили стабільності водопостачання, йдеться про посилення моніторингу, перевірки готовності резервних джерел і збільшення їх кількості, зокрема для об'єктів критичної інфраструктури. Близнюківській громаді повернули у Платнівське водосховище площею 111,3 гектара. Водоймою для рибного господарства користувався підприємець, але не мав оформленого права на неї та землю під водосховищем. Про це повідомили у прес-службі прокуратури Харківської області. Прокурори звернулися до суду та вимагали, щоб підприємець звільнив водосховище, земельну ділянку під ним та передав її Близнюківській селищній раді, йдеться у повідомленні. Господарський суд Харківської області задовольнив позов прокуратури. За даними Нацбанку України, 13 серпня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 71 копійка, євро 51 гривня 61 копійка, польський злотий 11 гривень 99 копійок. 14 серпня по Харкову та області очікується хмарна погода з проясненнями. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 11 градусів вночі до плюс 22 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Нова Лайн.
0: Регіональні новини.
2: Харків сьогодні.
3: Харківське метро готується до серії святкових заходів. На станціях підземки відбудуться концерти та виставки, присвячені Дню міста, Дню прапора та Дню незалежності України. Святкова програма триватиме з 19 по 24 серпня на 6 станціях. Історичний музей, Салтівська, студентська, академіка Барабашова, Ярослава Мудрого та Наукова. Для містян виступатимуть оркестри Національної гвардії України, Держспецзв'язку, а також артисти ХНАТОБО. Детальну програму виступів харків'яни можуть переглянути на офіційних ресурсах міської ради.
4: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
5: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber.
6: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: У минулі часи наші пращури слідкували за сходом сонця. Якщо воно при сході яскраво-червоне незабаром ховається у хмари, то можна чекати дощу. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 20 градусів.
5: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.

0: Україні 18 година. Головне в деталях.
1: У Румунії зупинили другий енергоблок АЕС «Черноводе». Вночі сили оборони завдали ударів по військових об'єктах РФ. За Ольгу Стефанішину внесли заставу в 6 мільйонів гривень. Влада США планує закупити для агентів АЕС рукавички, здатні бити струмом. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: У Румунії зупинили другий енергоблок АЕС «Черноводе» через обміління Дунаю, яке відбулося внаслідок хвилі спеки в Європі. Про це повідомляє DG24. Вранці АЕС перестала постачати світло до системи в Румунії. З того часу країна імпортує електрику в інших країн. Коли АЕС відновить роботу, невідомо. Вночі сили оборони завдали ударів по військових об'єктах РФ на її території та тимчасово окупованих територіях України. Зокрема, у Севастополі вразили радіолокаційну станцію «Небо-У». Також під удар потрапили пункт управління дронами біля Мирного на Запоріжжі, склади пально-мастильних матеріалів на Луганщині, боєприпасів на Запоріжжі, матеріально-технічних засобів на Херсонщині та місце зосередження особового складу в Білгородській області РФ. За експосолку України в США Ольгу Стефанішину внесли заставу в 6 мільйонів гривень, повідомили у ВАКС. Раніше сьогодні вона казала, що ці гроші внесуть її колишні партнери по бізнесу, бо в неї такої суми нема. Нагадаємо, що Стефанішину підозрюють у незаконному збагаченні та недостовірному декларуванні. Американська влада планує закупити для агентів імміграційної та митної служби США рукавички, здатні бити струмом. Про це йдеться на сайті американського міністерства внутрішньої безпеки. Зазначається, що на закупівлю рукавичок витратять від 10 до 20 мільйонів доларів. У відомстві називають їх засобом деескалації, а постачання у підрозділи заплановане до березня наступного року.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 13 серпня офіційний курс становить долар США 44 гривні 71 копійка, євро 51 гривня 62 копійки, польські злоти 11 гривень 99 копійок.
0: Про погоду.
1: 14 серпня в Україні буде сонячно. На півночі від 11 до 22 градусів. Місцями очікується невеликий дощ. На півдні до 26 тепла та майже безхмарно. На заході сонячно та плюс 23 в середньому. На сході подекуди хмарно з проясненнями на термометрі 22. У столиці України від 13 до 23 тепла та ясно завтра. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
0: Головне в

0: Спеціальна реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
0: Соціальна реклама.

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків та 5 районів області. На Харківщині за тиждень виявили та знищили понад 800 вибухонебезпечних предметів. Харківська ОВА продовжує підготовку до нового навчального року та осінньо-зимового періоду. Водосховище площею понад 110 гектарів повернули Близнюківській громаді. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби російські окупанти завдавали ударів по Харкову та населеним пунктам Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Куп'янського, Ізюмського районів області. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, постраждали четверо людей. Зокрема, ворог атакував БПЛА Київський і Основ'янський район Харкова. Транзитний евакуаційний пункт Лозові за добу прийняв 249 осіб. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 51 939 громадян. На південно-слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 9 атак противника. Загарбники намагалися просунутися у районах населеного пункту Стариця та в бік населених пунктів Вільхуватка та Колодязне. На Куп'янському напрямку відбулася одна наступальна дія ворога в бік Новоплатонівки. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синьгубов. На Харківщині за тиждень виявили та знищили понад 800 вибухонебезпечних предметів. З 6 по 12 серпня включно піротехнічні підрозділи в Харківській області обстежили майже 61 гектар території, виявили та знешкодили 874 вибухонебезпечні предмети. Системну організацію заходів із розмінування та безпеки в області здійснює Центр координації протимінної діяльності. Нагадуємо, про виявлені підозрілі предмети чи засоби ураження необхідно невідкладно повідомити правоохоронців та аварійні служби за номерами телефонів 101 або 102. Обов'язково дочекайтеся прибуття слідчо-оперативної групи. Начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синьгубов взяв участь у позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій під керівництвом міністра з відновлення інфраструктури та транспорту України Миколи Калашника. Визначено 6 регіонів, де у 49 громадах понад 56 тисяч дітей продовжують очне або змішане навчання. Там планують встановити 840 мобільних укриттів на маршрутах підвезення та переміщення дітей. Окрему увагу приділили стабільності водопостачання, йдеться про посилення моніторингу, перевірки готовності резервних джерел і збільшення їх кількості, зокрема для об'єктів критичної інфраструктури. Близнюківській громаді повернули у Платнівське водосховище площею 111,3 гектара. Водоймою для рибного господарства користувався підприємець, але не мав оформленого права на неї та землю під водосховищем. Про це повідомили у прес-службі прокуратури Харківської області. Прокурори звернулися до суду та вимагали, щоб підприємець звільнив водосховище, земельну ділянку під ним та передав її Близнюківській селищній раді, йдеться у повідомленні. Господарський суд Харківської області задовольнив позов прокуратури. За даними Нацбанку України, 13 серпня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 71 копійка, євро 51 гривня 61 копійка, польський злотий 11 гривень 99 копійок. 14 серпня по Харкову та області очікується хмарна погода з проясненнями. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 11 градусів вночі до плюс 22 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Нова Лайн.
0: Регіональні новини.
2: Харків сьогодні.
3: У Харкові відзначили День молоді. Урочистий захід відбувся в арт-укритті «Loft Stage» за участі міського голови Ігоря Терхова. На свято запросили представників молодіжного самоврядування, студентства, волонтерів, а також діячів спортивної та культурної сфер. Мер привітав молодь та наголосив, що для міста важливо створювати конкретні можливості – від першого робочого місця і житла до простору для розвитку і реалізації власних ідей. Під час заходу молодим харків'янам вручили подяки міського голови за активного громадянську позицію, плідну громадську діяльність та вагомий внесок у формування молодіжної політики міста. Наприкінці на гостей чекала концертна програма.
4: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
0: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон реклами служби у Харкові
0: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: У минулі часи наші пращури слідкували за сходом сонця. Якщо воно при сході яскраво-червоне незабаром ховається у хмари, то можна чекати дощу. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 20 градусів.
8: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.

0: Україні 19 година. Головне в деталях. Підсумки.
1: Польща може продати Україні ракети до систем «Петріот». Відновлення роботи НПЗ в Оренбузькій області може тривати півроку. Україна попросила в ЄС 220 мільйонів євро для підтримки фермерів. Уряд виділив понад 2 мільярди гривень на підтримку прифронтових громад. Міжнародний реєстр збитків відкрив ще дві категорії заяв. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Міністерство оборони Польщі розглядає можливість передати Україні ракети до систем «Петріот». Про це повідомила заступниця міністра оборони Польщі Магдалена Собковяк-Чарнецька. За її словами, Польща вже веде переговори з США та НАТО щодо передачі ракет Україні. Після ударів Сил оборони України нафтопереробний завод «Орськнефтіоргсинтез» у російському місті Орськ, що в Оренбургській області, повністю зупинив роботу. На його відновлення знадобиться щонайменше півроку. Про це повідомив голова Оренбургської області Євгеній Солнцев. Він назвав ситуацію на НПЗ складною, адже українська атака торкнулась ключової інфраструктури, відновити яку поки що немає можливості. Зазначимо, що в ніч на 11 серпня підрозділи Сил оборони України уразили це підприємство. А вже наступного дня російська влада обмежила продаж пального у регіоні. Україна звернулася до Єврокомісії з проханням виділити 220 мільйонів євро безповоротної допомоги для підтримки малих і середніх агровиробників, які постраждали через проблеми з експортом після російських атак на порти. Єврокомісія підтвердила, що отримала цей запит, але поки не називає термінів рішення. У ЄС хочуть спершу оцінити ситуацію з майбутнім урожаєм, його зберіганням та експортною логістикою. Єврокомісія також проводить консультації з українською, румунською та молдовською владою, щоб оцінити можливості альтернативних маршрутів експорту через коридори солідарності. Уряд виділив понад 2 мільярди гривень на підтримку 179 прифронтових громад. Гроші спрямують, зокрема, на оплату праці освітян, медиків і соцпрацівників, повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. За його словами, Запорізька область окремо отримає понад 36 мільйонів гривень на зарплати працівникам, які працюють на територіях активних бойових дій. Україна розширює механізм компенсації збитків від агресії РФ. Міжнародний реєстр збитків відкрив ще дві категорії заяв. Про це повідомила заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра. Тепер в реєстрі є такі додаткові категорії. В4 – державні гуманітарні витрати та В5 – витрати на розмінування. Подати заяви за цими категоріями зможуть держава Україна, центральні, регіональні та місцеві органи влади й установи.
0: Валют.
1: За даними Нацбанку України, 13 серпня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 71 копійка, євро 51 гривня 62 копійки, польський злотий 11 гривень 99 копійок.
0: Про погоду.
1: 14 серпня в Україні буде сонячно. На півночі від 11 до 22 градусів місцями очікується невеликий дощ. На півдні до 26 тепла та майже безхмарно. На заході сонячно та плюс 23 в середньому. На сході подекуди хмарно з проясненнями, на термометрі 22. У столиці України від 13 до 23 тепла та ясно. На цьому все. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Нова Лайн.

Ось 5 українських слів із подвійним наголосом. Байдуже, байдуже, завжди та завжди, мабуть та мабуть, також і також, помилка і помилка.

0: Харків сьогодні.
1: У застосунку Open Харків з'явився новий транспортний сервіс. Відтепер харків'яни можуть у режимі реального часу відстежувати рух автобусів, тролейбусів і трамваїв, а також перевіряти їхні маршрути та розклад. Як повідомив міський голова Ігор Терехов, у новому розділі також доступні графік руху потягів метро та розташування зупинок укриттів, аби містяни могли заздалегідь планувати безпечні поїздки під час повітряних тривог. Очільник міста нагадав, що додаток Open Харків вже об'єднує ключові міські сервіси – від подачі заявок до служби 1562 та запису до ЦНАПу до картки харків'ян і мапи незламності з адресами сховищ і бюветів. За словами мера, головна мета цифровізації – економити час жителів, спростити вирішення побутових питань та подбати про безпеку в умовах сьогодення.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber.
4: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн.
7: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
8: У минулі часи наші пращури слідкували за сходом сонця. Якщо воно при сході яскраво-червоне незабаром ховається у хмари, то можна чекати дощу. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 20 градусів.
9: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
10: Хітовий настрій – це лінія «Новалайн».

0: контакт – це фізична, вербальна або інша взаємодія. А контактні дані – це координати особи або організації.
1: Протягом дня в етері «Нова Лайн».

0: хітового настрою в твоєму місті. В Україні 20-та година. Головне в деталях. Підсумки.
1: Польща може продати Україні ракети до систем «Петріот». Відновлення роботи НПЗ в Оренбузькій області може тривати півроку. Україна попросила в ЄС 220 мільйонів євро для підтримки фермерів. Уряд виділив понад 2 мільярди гривень на підтримку прифронтових громад. Міжнародний реєстр збитків відкрив ще дві категорії заяв. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Міністерство оборони Польщі розглядає можливість передати Україні ракети до систем «Петріот». Про це повідомила заступниця міністра оборони Польщі Магдалена Собковяк-Чарнецька. За її словами, Польща вже веде переговори зі США та НАТО щодо передачі ракет Україні. Після ударів Сил оборони України нафтопереробний завод «Орськнефтіоргсинтез» у російському місті Орськ, що в Оренбурзькій області, повністю зупинив роботу. На його відновлення знадобиться щонайменше півроку. Про це повідомив голова Оренбурзької області Євгеній Солнцев. Він назвав ситуацію на НПЗ складною, адже українська атака торкнулась ключової інфраструктури, відновити яку поки що немає можливості. Зазначимо, що в ніч на 11 серпня підрозділи Сил оборони України уразили це підприємство, а вже наступного дня російська влада обмежила продаж пального у регіоні. Україна звернулася до Єврокомісії з проханням виділити 220 мільйонів євро безповоротної допомоги для підтримки малих і середніх агровиробників, які постраждали через проблеми з експортом після російських атак на порти. Єврокомісія підтвердила, що отримала цей запит, але поки не називає термінів рішення. У ЄС хочуть спершу оцінити ситуацію з майбутнім урожаєм, його зберіганням та експортною логістикою. Єврокомісія також проводить консультації з українською, румунською та молдовською владою, щоб оцінити можливості альтернативних маршрутів експорту через коридори солідарності. Уряд виділив понад 2 мільярди гривень на підтримку 179 прифронтових громад. Гроші спрямують, зокрема, на оплату праці освітян, медиків і соцпрацівників, повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. За його словами, Запорізька область окремо отримає понад 36 мільйонів гривень на зарплати працівникам, які працюють на територіях активних бойових дій. Україна розширює механізм компенсації збитків від агресії РФ. Міжнародний реєстр збитків відкрив ще дві категорії заяв. Про це повідомила заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра. Тепер в реєстрі є такі додаткові категорії. В4 – державні гуманітарні витрати та В5 – витрати на розмінування. Подати заяви за цими категоріями зможуть держава Україна, центральні, регіональні та місцеві органи влади й установи.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 13 серпня офіційний курс становив: долар США – 44 гривні 71 копійка, євро – 51 гривня 62 копійки, польський злотий – 11 гривень 99 копійок.
0: Про погоду.
1: 14 серпня в Україні буде сонячно. На півночі від 11 до 22 градусів місцями очікується невеликий дощ. На півдні до 26 тепла та майже безхмарно. На заході сонячно та плюс 23 в середньому. На сході подекуди хмарно з проясненнями, на термометрі 22. У столиці України від 13 до 23 тепла та ясно. На цьому все. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Нова Лайн.

Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачить, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Специально реклама.
1: Россияне, хотим обратить ваше внимание, что война с каждым месяцем все ближе подходит к вашим домам. Краснодарский край, Саратовская область и даже сама Москва чувствуют последствия решений и действий Путина. Вот только ему абсолютно все равно. Он продолжает рассчитываться вашими жизнями и жизнями ваших близких на поле боя, особенно молодых. Единственный способ замедлить это – не принимать участие в войне. Но если вы уже оказались там, сдайтесь в плен. Так вы спасете себя и родных, и даже сможете помочь остановить кровожадный режим. Пишите в Телеграм или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88. Начните перемены себя.
0: Соціальна реклама.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000.
4: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові
6: 057 728 2838.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.

0: усмішка, вона ж усмішка. Привітна і добра, а посмішка зла і глузлива.
1: Повний патруль нам Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Спеціальна реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, бодіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
0: Соціальна реклама. Літо ритмує далі на Нова Лайн.
2: Ти пам'ятаєш, як були щасливі, раділи сонце так,

0: телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Заряджаємо зранку до вечора.

Старий можна сказати про людину, валізу чи будинок, а давній – про друга, звичку, правило. Wicked Game.

Україні 21 година.

0: на Nova Line.
1: Привіт-привіт! Продовжимо досліджувати перспективні музичні релізи, і сьогодні послухаємо трек «Марічка» від української співачки Таяни. За повідомленнями виконавиці, у композиції розкривається історія жінки, яка розплітає коси на зустріч почуттям. Ймовірно, символіка розплетених кос у треку означає готовність пустити у життя кохання. Ну а образ Марічки тут не стільки про конкретну людину, скільки про кожну жінку, яка наважується довіритися своїм почуттям. Припускається, що ім'я Марічка стала основою муз роботи через давній зв'язок імені з українською культурою та фольклором, щоб кожна слухачка точно впізнала себе у композиції. Ну і щоб кожен слухач отримав насолоду від прослуховування просто зараз.
0: Прослушка. Прослушка на Nova Line.

0: прослушка на Nova Line.
1: Таяна впевнена, що іноді достатньо лиш розплести коси на знак бажання зміни, і все збудеться. Співачка відома своїми муз-роботами за і про жінок. І композиція «Марічка» логічно продовжує творчий шлях артистки, за яким продовжимо пильно слідкувати у наступних прослушках. З вами ж була Ерджаяна. До зустрічі!
0: Прослушка на Nova Line.

0: дорослих на Новолай розповідає дідусь Тризуб.
1: Добрий вечір, золотенький. Вас вітаю я, гарненький. Дід Тризуб до вас прийшов, казочки для вас знайшов. Вмошуйте собі зручненько і до мене ви близенько. Сьогодні ми послухаємо українську народну казку, як чоловік ділив гусаків.
0: Життя не жарти, але жарти завжди про життя. Поганому настрою наш дідусь-казкар завжди покаже зуби. Всі три зуби. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн. Просто зараз.
1: Значить, один сільський чоловік судився з корчмарем. Зібрався у гіну місто до пана судді, аби було з чим зайти до пана. Ви розумієте, зарізав гусака. Прийшов і першим ділом розвив рушника, показує, з чим стає до бесіди. «За подарунок дякую», – мовив пан суддя. «Та не знаю, як його поділимо. У мене жінка, два сини і дві донечки. Кому що віддати?»
2: «Поділимо», – каже чоловік.
1: Він одрізав із гусака голову і подає панові.
2: «Ви у домі голова, і вам не голову!»
1: Відрубав задук і подає пані.
2: «Вам за домівством дивитися, у хаті сидіти!»
1: Відрубав дві ніжки і подає синам.
2: «А вам ноги,
1: щоб ходили, бо ви ще молоді!» А донечкам сказав:
2: «А вам крила, бо вам скоро полетіти з дому.
1: Ну а що лишилося?
3: То буде мені!»
1: Судді полюбився хитрий селянин. Пообіцяв, що буде судити на руку чоловікові. Але не почув про це корчмар. Зарізав не одного, а 5 гусаків і приніс до пана. А суддя йому каже:
3: «А це за подарунок дякую, це у мене жінка.
1: Чи суди?
3: Жінка, два сини і дві донечки. Нас 6, а гусаків 5. Як їх поділити?»
1: Корчмар думав, але нічого не придумав. Пан суддя покликав селянина, щоб поділив той. Узяв бідняку з гусака, дає панові і пані і каже:
2: «Вас двоє, а додати одного гусака разом буде. Троє».
1: Узяв бідняк гусака, подає синам:
2: «Вас двоє, а додати одного гусака разом буде. Троє».
1: Узяв бідняк іншого гусака, подає донечкам:
2: «Вас теж двоє, а один гусак разом буде. Троє».
1: Лишилися ще 2 гусаки. Я взяв бідний чоловік і каже:
2: «Я один, зате гусаків 2. І нас також не троє. Панович більше полюбився, хитрий селянин». А корчмар, коли почув, як той говорить із панами, зараз
1: Нараз відмовився від суду і ніколи з ним не проводився.
0: Отже, правда це чи казка? Правда в тому, що це казка. Від дідуся Тризуба на Новолайн.
1: Фініш. Ось і все, мої слухняні. Будьте радісні, рум'яні. Гусаків можна не мати. Мозок головне вмикати. Разом із вами засинаю. Разом із вами засинаю. Повинні спати ми ночами. Зустрінемося завтра з вами.
0: Казки не брешуть, а жартують про реальне життя. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн щовечора.

0: українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно. Правильно.
1: Вітання усім слухачам! З вами Альона Катіон, і цього разу поговоримо про різницю між, здавалося б, однаковими словами «усмішка» та «посмішка». Без Юлії Локтіонової тут не розібратись.
2: Залюбки розкажу і зізнаюсь, що сама досить часто плутаю значення цих слів. Тому пропоную разом розставити усі крапки над «і». Виявляється, що усмішка – це про невербальне транслювання чогось доброго, смішного. До речі, тут подвійний наголос – усмішка і усмішка, як у Василя Симоненка. А от посмішка – навпаки. Це про щось іронічне, глузливе. Для кращого запам'ятовування наведу контекст. Привітна усмішка, зла посмішка.
1: З милою усмішкою кажу тобі дякую, Юлія, за пояснення. А слухачам нагадаю, що це була програма «Мовний патруль». Слухати її можна щодня на радіохвилі Nova Line FM. Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно.
3: Літо! Нова лайн!